whātu, ke mau mai ha ngahi hiki tepi mai he kautareta whahinga tala noa ke ngahi puke ko eni okmo uai lahi ai ho tau kakai he whanuani, ko hiki mo whanongo tonu me he kautareta ka ua e whanongo mai pe ki he mea ko tala atu ka koe o atu pe ko hiki a tau whaka ataki ai ke he ngahi palupare ma ko eni ko asmai he ongo o kuoko ki he whanau Pasifiki a moe Māori I sau te okalani. E, tā atua tau wonga whasi ua pe asko ia pe atoki hoko atu a tā noa ko ia ke tawha aki o e mao mea tokoni. Koe tau tā noa pe ke ngai mea ko ia e kaulelei kia ki tau tolu. I kai ke kaulelei pe ke tau mui ka eto e kaulelei kia tau ke tau Seniti ko ia ku mau, ke whakafuafua ko ia ai kakano I manu ku tau mau I he wike, ke tau mo I lele iange, pe a whakasisi iange e tau totongi ko ia, ai mea tokoni ko ia me a supermarketi pe ko I butchers. E tā atu e ngā whasi ua, alamu e toa he whangawhetau me kuila, pe atu e tā atu, Pea moe whasi ae kui la koe isa lei kua te whiu he uko mapato ki hoko atu e tau polokarama. Tā atu ngā whasi koe ni maki mō tolu kotoa peu whanongo mai ke tau polokarama. Kau whanongo le ti oa mei Māngere Bridge, tau langa o neanga, One Tree Hill. Pea moki mō tolu kotoa peu whanongo mai ke polokarama le o whelente I he pōni.